0: ayé lo yen pada mo fe so nkan kan so lo so debe decorator run ni yen o tu decorate ayé
1: jora designer olode orun orun papa ye mi
0: dara o bi sa ye mi ati yin ko fine
1: dalaye papa ye mi dara
0: o ma se wa ni se la ri Oh, ma, olongbo IP ni.
1: Papa ye mi dara.
0: Sene kale